0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bani Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bog svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Lošu sam stranicu jednu tebi ostavljam.
0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
2: Bog svima, ja sam Marija Husar.
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Luce.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindle.
5: Bog društvo, ja sam Indira, a vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.
6: Mm.

0: Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marin Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
5: U maloj mižernoj potleušici od kvarat pajola živija je Šime Prčkavac i žena.

Šimana Velike, kaj pobrslo od malo manjega sića. Imala je puste galantarije, formaje, biblice, puste, šuštine, štipalice i kosteni gusti češalj, s kojim se crta češljala i trunila gnjide, a dotu je čuvala kaj oči u glavi, da ju sačuvaj Bože ne nađe Šime, prodaj i popije u vinu. Polak dote čuvala je kod matere Pauline, a polak kod umice Levačićke s kojom se posestrila još u 15. godini i kupila kandelu na oltar Svetoga Roka. Umrla je od tisuća 902. Na zapaljenje stare godine zakupali su čotu, a samo dva dana poslije Šime je proda, popija,

0: Dobar dan, ja sam Edo Majka.
1: Dobar dan Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
4: Zdravo svima, mi smo Dubioza.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Silvi Končurat i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Da ne bi bilo zabune, s obzirom da sam u ponedjeljak sama otvorila druženje u novim prostorijama, evo ovog četvrtka pridružila mi se Silvi kao u dobra stara vremena.
2: Ma da, pa nisu naši slušatelji ni sumnjali da će nas spojiti ovdje u studiju ovako rano. Dobro jutro svima koji ste budni u 6 sati i 9 minuta.
1: Jutro se, evo, čim sam pogledala u nebo, ko čemu ja o prognozi, ovo je prvi put da nisam pogledala dan prije prognozu i ne znam uopće šta me, šta nas čeka. Vidjela sam i oblake i sunce, izgleda da će biti svega, o tome ćemo nešto kasnije. Za početak, dakle, čuli ste sve, s vama su Silvi Končurat, Marina Vuka, nasuprot nas je i naš tonski realizator Maksim Adum.
2: I danas samo živo, a zašto, saznat ćete kasnije.

0: Mijenjao bi se magarac za podnju, za radi krvi, radi podenja.
1: Okej.
0: Okay. I prodaju se plastične palete.
1: Dobro.
0: Na broj mobitela 097
1: Pišem.
0: 768
1: 768
0: 62
1: uh-huh.
0: 78
1: A gdje ste vi?
0: U Čavoglave.
2: A ba, ja sam znala, ja sam htjela reći, jel gospodin iz Čavoglava, vi ste nas bili zvali ima koji mjesec, ali onda ovaj...
1: Ima li kod vas je... magarećeg mlijeka?
0: Molim.
1: Imate li mlijeka magarećeg?
0: Pa mogla bi se možda
2: pomust. Dobro, znači moramo same doći pomust.
0: Pa potrudili bi se i mi za noć.
2: Dobro, vidite nama dobro. Pokazat pa ćemo mi dalje lakati.
1: Znači imamo Pulića mladih, imamo ovih malo starijih od 2 godine, jel?
0: Tako je.
1: Onda mijenjamo čovjeka za ženu, ono, ne.
0: Jednog... Magarca za magarca.
1: Magarca za magarca radi oplodnje da bi se krv malo miješala, jel?
0: Tako je, gospodine.
1: Onda imate i palete plastične.
0: Je.
1: I sve to na 097-768-6278.
0: Tako je.
1: Jel vi to vozite nama ovamo u Zadar ili mi moramo ući ovo glave?
0: Oj, meni nemam, ja sam sam prevoz. Sam sam s prevozom i godine su meni.
2: A dobro, onda jedan izlet malo.
1: Dobro, onda ćemo mi ići do tamo.
0: Lipo da vi prošetate malo ovamo, jesu niste bili nikako, jel?
1: Jesmo.
0: A, jeste, da.
1: Ali ponovit ćemo.
0: E. Tako je, lipo bi to bilo da ponovite, reka.
1: Dobro, vidimo se onda.
0: Ajde, pogledam vam dan i sve najbolje.
1: Je. Dakle, broj 097-768-6278, palete plastične i Pulića i tovara i svašta nešto.
2: Vidiš, imamo već 2 pozivnice, Čavoglave i Pridraga. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
2: Izvolite.
3: Veselo društvo, ovako prodajem neraspakirani novi hidromotor. On služi za hidrauliku vinča za dizanje mreža. Ko će raditi na moru, da može dizat mreža.
2: Dobro.
3: I prodaju se rabljene mreže listarice po komadu, svaki komad 5 eura, ima nekih 120-130 komada. Na broj mobitela 098-327-629.
2: Dobro.
3: Evo, hvala vam puno.
2: Hvala vama, sad ću ja to pokušati ponoviti. Neraspakirani hidromotor se prodaje, on inače služi kao hidraulika za dizanje mreža i prodaju se rabljene mreže listarice po komadu 5 eura, ima ih 120-130 komada i sve to na broju 098-327-629.
1: Sve ti je vinč, prestručna si. Idemo primiti još jedan poziv, ha? Ajde, još jedan, posljednji, nećemo.
2: Nema milost.
1: A la la la, a onda la la la dodaj.

Radio Zadar oglasi. Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr. Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704. Slušaj Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
0: Od 16 do 19. U laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: kažete odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znate.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
6: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znate.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
6: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji
1: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Dobre vibracije za sve generacije.

žamu za pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smije, slikar prazni plati, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.